worship him. We worship him. Sibolata motelamu. Lembro da baki nevata zula bana. Ambro da ina koto sude belamba. Om balika doko shalele deke nevata muzabala. Lembro do nandi kanala mata kusile bana. Lembro do nandi deke nevata muzabala. Nangolo deke bogo nevata zude bana. Oh, we give you praise and we bless your holy name. Oh, lati tu banana na kutusa. Lembra na kutusa ya na kutusa.